0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Bulerías, canasteras de Fernando Terremoto con las guitarras de Alfredo Lagos y Manuel Valencia.